A što još vjezo tiš, trebamo ga još dalinu, a domiznu je vjezo srpska učba. Tute titule, dženca išće na nas čakaja. Hač do lieva abo do prava, zatim praša so Malene Matikec. Skupina Nova doba je podla z huslički. A diskončnje, zatim praša so Anna Bekingec. To su naše titule, hač do sedmich.